Her perne veče dok su zvonila, zvona zvonila. Pred crkom svetog Blaža ti si duša stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smočila.